ताजीवतीन कोंकणी कार्यक्रम जाताशिले जाल्यार ह्या शतकांत म्हळ्यार आतां 2000 इसवी नंतर मस्तीतले कोंकणीक प्रोत्साहन मेळटा. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी जाली कर्नाटकांत ताजे वतीन मस्तीतले प्रोग्राम चालू आसात. तांगेलो बरो सपोर्ट आसा. प्रती एक गांवांत दुसरो दुसरो म्हणजे कोंकणी कार्यक्रम करतात. कोंकणी लोकांक तांचो अकादेमी मेंबर करून घेवन तांगेलो तांगेलो गांवांत कार्यक्रम चलत तशें करतात. ताजे नंतर दूरदर्शनांत प्रती म्हयने एक कार्यक्रम जाता. अशी प्रोत्साहन बरो मेळटा. फाटी कितें लोकांक इंट्रस्ट आशिल्ले तितले आयचे पिळगेक लोकांक इंट्रस्ट ना. कित्याक म्हळ्यार तांगेले करिक्युलर एक्टिविटीसच जास्त जाले. अशें जावचें देखून तांकां बाकी एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज करच्याक पुरसत ना जाल्यार. तस चलो न्हू भाशे बद्दल जावं कसले सांग हे म्हळ्यार तांकां मात्यां वतना. म्हळ्यार खातीर हांव एस्पेशली म्हगेलो एक प्रयत्न कितें करत आसा की म्हळ्यार ऑक्टोबर